Dreigh mar sin aspéit in mé be an tí sé ní sé dí sé réit nu sé mé tí se á de mú leat sé gaid mi hi ré. Ok me gé hé ví me go go sí sé ro is bu bit gon nach gonda i sí ú déiste mai gohuina he s sána pe he. Dí ó é me anúhain he de ní dú de mechanna gronda he s sána pe se go é mar gotí dúhui hagrot. Mae gyda gowen na he ji bwyta byw go. A Quentin Blacksmith a he ji o ie ma gynnu go jad a wos ni dw dmach yn yd yn da wos fawn y pits. Esg ma gai esg o dw ie ma gynnu tgo i ji ta he nian yno a he dach chi gynsid jad y bydo yn da he a ma mwy bydo. Gydo sa beth ji sgwasod o apetio o gynnu a he wy bydo esg o jyn dw asdo na asdo no yn da he beg sdo dy pyrin bi hi ma gai he ni sos dy byw gynnu o ddexit a he wos fawn y pit fitness health center. Ewch stra jad Až tu na štadí si gadžaj, ja nie no šabat, či skvásad. Dabšikan da pírin, dabšikan da gada je msni džogum sa ješku do degino. Ok, min maga je o svojnu pic ačiu, škod min skundu až tu na šta nogom sa je o svojnu pic iu, sa je gnu ju o svojnu pic do hudz malcko go mami bdo, a o svojnu pic nabel, či ga mami bdo, ke maga je o svojnu pic skrel, či ga mami bdo, ke magu dita je o svojnu pic heju, či je ga mám mi bydo. Ewg nhw ym swy, jed ashton ashtai o goi, ew swan y pith, ewg nhw ie, wy bydo ie, eich stew o ie, gaji, jedi do ashton ashtan o ie, gyda sa beth chi sgwys o da ie, wap te. Eich stew beig stew dy pigan a eich gael pigan o, bi hi mag a he, ni sos, da hi, bit dy pigan o ddexit, ewg, Strom a gai hed jad ashton ashtad jisig a jwta hi anion anaw shabat jis gwasad. Dapsgan da pigan dapsgan agan dai sni jogon sn dai fitness health center jisgo dwda gino. And dwi chai dwi mega a hed jgadi da kop zamo a hed returning officer a hed abid sa dai hed John Jolly. Nian anaw big a neu neu nian a gadosa big stem dano a hed big Ewg, mi'n ma gwaith a hyn gweithen a hyn was swan pi a hyn the culture village a hyn gadi dwi'n dda nhw, gadi dwg a hyn sgwyd dwi'n dda gynnu a hyn a traditional healing go a hyn mi'n wad sy'n anwt a hyn nwt mi ti'n dychwyn a retreat go a hyn sgwyn stwy'n anwg o da hyn gydosio ba tachis sgwasad wap a bi hi ma gai hyn ysdyn nhw a tachis sgwasad Ewg na gwaith e'r counsellor jyda da e'r Marjorie Icebound. Ewg na gwaith e'r teitha mwng go e'r ado e'r Demeris Cwn kaga e'r Redford Mianscom. Ewg e'r oedda e'r gydosa beth e'r jis gwaith e'r e'r wapja e'r sgwyd madod dan daw. Sgwyl stag yn o gael e, mae dod san yn diw i ddim. Ewg a e, jyd mae dod san wat sa e, niw a da yw yn ysd neu di si gael gael. Ewg, gwyllten a e, min o da e, o chesa bych ti agon o e, dwi ddegyn wat sa e, Mwso daw, agon o e, jyd mwso daw gael e'n dweud e, Blueberry Festival e, beig sydd o siar beth eich i'w sgwesod. Dygan ag o e, jyd gwaith gwaith gwaith yn anodd sgol e, dwi'n dweud e, ed mwso na nocht e, dap sgan gael beig sydd gael e'n e, sgad i gwaith gwaith gwaith gwaith mag o e, jyd gael e'n dweud e, wyd diol dydo, mag o e, dap sgan mi'n e, sgad ygan e, wyn dweud e, ewi new sydogo. Ewg, tygodog yn mag mi na e edno anot, e gwrs gwrdd yn anot. Ge mag a he mi ddim go, os dag anot. Ewg, dag yn gwrdd gwrdd e prices go, jyd bwc dag anot, a jyd anion anot go. Nis dim nis cag a nis da he plis go, jyd dadog go wen jyd. Mi drop a he sgwrdd dag anot. Ok, I had to do it today mega. Yeah, Raji Tomatak. Yes, got you talk up tomorrow. Nail big. No. Ni sauce go away instead. So, big stem the no nine. I mean big stem the no nine.
Og det mig her med stinnigt, så jeg kan gå ikke den, at jeg Well Variety Retreat, der jeg skal dukke noget, der jeg bækstav at tage skøsse, der jeg tager mig visen til, der jeg ikke ganske visen til. Vi her mig her næste noget bæk at tage skøsse, der jeg skal du dække noget, jeg burde næste gisse, der jeg skal du dække noget. Og det med stinnigt, så jeg går min vats hivåen, og jeg vil en andre tage tage, og hvor endelig jeg mig vits hivåen, at net skal gå, og jeg er nærkud og røg. Og det mig her WMG, jeg har skudt ude i mig, og jeg har skudt også næste nok, og jeg har WMG ud, og jeg har den der, en G-sheet stil, at vi er gønt, og jeg har nogen med, jeg har en G-sheet stil, og jeg har jeg bytter vi her, og WMG, jeg har tid we beat up here soon. Now the pagan I ask the pagan one I go much there. I had the beat up him some house ago. I have go we think about I would at the Astana Stoga. I have women's it's I have no way a board of compensation. I had the Badogo and it's I have Nishko and it's I ask the Magnus. I had to do Badon. I am. Wat ga je hier de beetje Jesse nacht zei het ga mama bedo wat hij had dat als dus dat we best gaat dat als na nostalgie gaat wat hij niet doen is het iets kosten dat hij big stel de pigen behima ga hij niet zoals de pigen dat hij community hall schudde tegen ook hij hem strijd dat als dan nostalgie gaat en dat hij niet doen big stel het iets kosten dat is kan de pigen maar als je schudde tegen dat hij en de koffie hij gaat je ook na nog iets stel schudde tegen ook koffie shop ga ook wat hij mag hij namenskaart is schudde tegen ook look met was kan hij schudde maar jagen om zijn schudde tegen ook hij moet je Asko do degeno new ayo at gaji I am snaps kwagno dog I was it I am asko do degeno what I wapches ko do degeno what it I pre k got the bonus do be him I had grade 5 got dada aus war bitte mal gehe nicht so sabat just was so da ja grade 6 be him I secondary I had the dogo yo and snaps kwagno dog og det mærker jeg her meget stærkt ved den, at Maggie.matush@sss.gov.qc.ca match the Gwitten, I regional association, Ojicha, Nabelt, Gogama, Mibdo, the Mamu, Yossi, I golf benefit, I has to do them so, Diane, Istanon, Yana, Tachis Quesso, do they a golf chateau card say, Gat no. Egunaguaya, Nistum, Diane, do they go to a golf benefit, we Stagonosco, Shuyan, I had to do it, Hagan dog, or Nabelt, Kagayo, do them Wahoo, I owe the US seats. Det vi tager med gør, og her er jeg skrevet med sådan noget, så det er Men's Association, men@meira.ca. Jeg vil nok nu bestrøje, hvis vi tager noget skåndag i USC-sindsys.